0: ko'rganlari afzal dedi. Kechaning oxirida demoqchi. Odamlar kechaning avvalida qoyim bo'lishar edi. Buxoriy rivoyat qilgan. 3-chi dalil. Al-Mujahidin radhiyallohu anhu qol: Dakhaltu ana va Urvat ibn Zubayr al-masjida. Faydan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma jalisun ila hujrati Aisha. وإذا الناس يصلون في المسجد صلاة الضحى فقال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة رواه مسلم وأحمد وغيرهما مجاهد رضي الله عنه دان روايات قرنا ده وكش بدعتنا اكي خل تعرف قرنا برنجة بدعت دين ده يعني اختراع قرنا يول بولب وبلان شريتك اخشد تشكرت لده Unga yurish bilan Allohga ibodat qilishda mubolag'a qasd qilinadi. Bu ta'rifda din javhariga yangi o'zgartirish kiritish haqida, ibodatlarda shariat ko'rsatgan yo'lga o'xshash yo'l paydo qilish haqida so'z borayotgani ochiq-oydin ko'rinib turibdi. 2-chi ta'rif. Bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurishdan shariat yo'liga yurish qasd qilinadi. Imom Shotibiyning 2-chi tarifi birinchisidan keng bo'lib, unda ibodat va odatlardagi yangi ixtiro qilingan narsalar bid'at ekani ta'kidlangan. Imom Shotibiy bid'at masalasini eng ko'p bahs qilgan olimlardan biri hisoblanadi va bid'atga qarshi turishda eng ashaddiylardan biridir. Haqli ravishda nima uchun Imom Shotibiy bid'atni ikki xil ta'rif qilgan degan savol paydo bo'ladi. Bu savolga ulamolarimiz Imom Shotibiy bunda boshqalarni bid'at ma'nosini keng va tor olganiga e'tibor bergan deb javob berganlar. Imom Shotibiyning birinchi tor ta'rifida bid'at faqatgina ibodatlarda bo'ladi deganlarning fikri. 2-chi keng ta'rifda esa bid'at ibodatlarda ham odatlarda ham bo'ladi deganlarning fikri o'z ibodasini topgan. Imom Shotibiyning o'zi esa bid'at faqat aqida va ibodatlarga xos bo'lishiga moyil bo'lgan. 2-chi yo'nalishdagi ta'rifda bizga kerak bo'lgan asosiy ma'no bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l degan jumladir. Demak, musulmonlar ichida yangi paydo bo'lgan narsa bid'at bo'lishi uchun dinning asosiga, javhariga oid bo'lishi shart ekan. Unga ham xuddi shariatning asosiy ibodatlari maqomi berilishi kerak ekan. Quyidagi hadislarda xuddi shu ma'no ko'zda tutilgandir.
1: Ana Oyisha radhiyallohu anha qolat: Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد رواه البخاري ومسلم وأبو داود عائشة رضي الله عنها دان روايات قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بزنين بو إشمزده اندن بولمغن نرسن ينجدتن فايدا قلسة او مردود در ددلر بخاري مسلم وأبو داود روايات قرشكن Ushbu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ishimiz deganlari dinimiz degan ma'nodadir. Anjabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu qol: Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Inna asdaqal hadisi kitabulloh va ahsanal hadi hadiy Muhammadin va sharrul umuri muhdathatiha va kullu muhdathatin bid'atun وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه البخاري ومسلم والنسائي جابر بن عبد الله رضي الله عنه دان روايات قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة إن صادق كلام الله من كتاب در إن يخش هدايات محمد من هداية در إشدرن إن يماني ينجي پيدا مرغلر در Har bir yangi chiqqan ish bid'atdir. Har bir bid'at dalolatdir. Har bir zalolat do'zoxdadir, dedilar. Buxoriy, Muslim va Nasoiy rivoyat qilishgan. Binobarin, musulmonlar hayotida yangi paydo